tebe ko dede. Na tim voći pritoloći kinj paseća u šidli. Jak ne ljublju to ni vožbu, hoć gulabe v sreblju. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjevša mi malenki, a deber si kaje. A jak mi se ishodile, suhi dube cvjele. A jak mi si rozhodile, zeleni zomjele.